na bia wunya na tukru bia ya na obenya na asita bebia na obia na usupapa usua unu mwa na ya lebia enfi.